0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević podsjetio je da je predsjednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i da je Ministarstvo nadležnosti poslova uprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. U rešenju se utvrđuje ukupan broj birača u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu. Dimitrijević je rekao da će se listići štampati u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji. Petočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na čelu sa Pierom Fassinom boravi danas i sutra u predizbornoj poseti Srbiji kako bi procenila, kako navode, izbornu kampanju i političku klimu uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Petočlana delegacija će se u Beogradu sastati sa predsjednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsjednika Republike Anom Brnabić, kao i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i institucija nadležnih za sprovođenje izbora. U planu su i sastanci sa predstavnicima glavnih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka i koalicija iz vladajuće većine i iz opozicije, a koje učestvuju na izborima, kako i sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina u Skupštini Srbije. Evropska demokratska partija osvrnula se na predizborni skup studentske liste u Nišu i navela da je Aleksandar Vučić odlučan u kretanju stopama bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana. Kako prenosi Beta, Evropska demokratska partija je u objavi na X-u navela da su studenti popunili trg u Nišu u oči ključnih izbora 25. oktobra. Ovako građani Srbije odgovaraju na sve autoritarniju Vučićevu vlast, navodi se u objavi. Ta grupacija u Evropskom parlamentu navela je da vlasti u Beogradu otežavaju proces glasanja srpskoj dijaspori time što nameću glasanje po srpskom lokalnom vremenu, čak i tamo gde bi to značilo glasanje usred noći. Vučić deluje odlučno u praćenju koraka Viktora Orbana. Nadajmo se da će se istorija ponoviti, zaključuje se u objavi. U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija strateškog projekta Razvoj graničnog prelaza Santovo-Bački Breg, vrednog više od 3 miliona evra, čiji je cilj povećanje kapaciteta prelaza, brži protok putnika i robe, kao i unapređenje teretnog saobraćaja između Srbije i Mađarske. Projekat se realizuje u okviru programa Interreg 6A IPA Mađarska Srbija uz sufinansiranje Evropske unije. Od ukupne vrednosti projekta Evropska unija obezbeđuje 2.604.952 evra, a završetak realizacije predviđen je za april 2028. godine. Na srpskoj strani predviđena je izgradnja dela putničkog terminala i kompletnog teretnog terminala, kao i rekonstrukcija postojećih sadržaja, dok će na mađarskoj strani biti nabavljena oprema za modernizaciju graničnog prelaza. Značaj ovog projekta dodatno će porasti izgradnjom brze saobraćajnice koja će povezati Bački Breg sa rumunskom granicom preko Sombora, Kule, Vrbasa i Srbobrana u dužini od oko 185 km. Žiri nedeljnika i portala Velike priče odabrao je 100 najboljih romana na srpskom, a na prvom mestu nalazi se roman Na Drini ćuprija pisca Ive Andrića. Na drugom mestu je Derviš i smrt Meše Selimovića, zatim još jedno Andrićevo delo, Prokleta avlija, pa Seobe, Miloša Crnjanskog. U prethodna tri mjeseca više od 120 stručnjaka iz regiona je na poziv Nedeljnika i Velikih priča biralo svojih 10 omiljenih naslova. Ukupno je pomenuto 340 različitih knjiga od 199 autora, a 54 različita romana dobila su makar jedno prvo mjesto, saopštili su iz Nedeljnika. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Budućnosti iz Podgorice rezultatom 101-91 u meču trećeg kola grupe A ABA lige. Također u A grupi košarkaši Borca iz Čačka pobedili su u Laktašima ekipu Igokeje rezultatom 94-83, dok su košarkaši Spartaka iz Subotice u meču trećeg kola grupe B ABA lige pobedili u Ljubljani ekipu Ilirije rezultatom 82-76. Također u B grupi košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99-78 u meču trećeg kola ABA lige. Porazom na startu u Šangaju, Novak Đoković je izvan top 10 na najnovijoj ATP listi. Srpski teniser je ovu nedjelju započeo na 11. poziciji svjetske liste. Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i jedne protiv Grčke u Ligi nacija sa ukupno 129.500 evra, a uz to će reprezentacija Srbije 13. novembra dočekati Nemačku uz ograničeno prisustvo publike.

U nastavku emisije, dragi slušalci, upoznaćemo vas sa dobitnicima nagrada na upravo završenom 53. Međunarodnom filmskom festivalu koji je održan u Beogradu od 2. do 11. oktobra pod naslovom Fest Ljubav koji traje. Tokom festivala prikazano je 115 filmova, a festival je svečano zatvoren juče dodelom prestižnih nagrada Beogradski pobednik i drugih priznanja u 12 kategorija. Najboljim filmom u svetskom takmičarskom programu 53. festa proglašen je španski Crveni hangar, u evropskoj konkurenciji pobedio je švedski Tihi pčelar, a nagradu Beogradski pobednik za najbolji regionalni film dobio je grčko-kiparski Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je reditelj Lordan Zafranović za film Zlatni rez 42 Djeca Kozare, kojim je 53. fest svečano i otvoren. U završnici festivala juče u Sava centru dodeljena su priznanja Nebojše Đukelić, Milutin Čolić i Slobodan Novaković, a žiri je obrazloženjima istakao umetničku vrednost nagrađenih ostvarenja, snagu njihovih priča, rediteljski pristup i način na koji filmovi obrađuju lične, društvene i političke teme. Žiri svetskog takmičarskog programa, koji su činili Sali Sali i Salini, Martin Milinković i Saša Radojević, predsjednik, jednoglasno je dodelio nagradu Beogradski pobednik filmu Crveni hangar, ističući u obrazloženju da istorijsku traumu i moralnu odgovornost prikazuje kroz klaustrofobičan prostor i ličnu dilemu unutar represivnog sistema. Crno-bela fotografija i kontrolisano korišćenje prostora doprinose atmosferi bez potrebe za preteranim emocionalnim naglašavanjima, naveo je žiri. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Rafaelu Manuelu za film Filipinka, koji koristi prostor golf kluba kao mikrokosmos klasnih odnosa, privilegija i društvene moći. Za najbolji scenariju nagrađeni su Sabir Hosein Šovon i Rezvan Šarir Samit za film Učitelj iz Bangladeša. Žiri je jednoglasno odlučio da nagradi tu političku dramu o idealizmu, korupciji i preobražaju čoveka koji ulazi u sistem vlasti. Žiri svetskog takmičarskog programa posebno je izdvojio i film Narciso, koji povezuje diktaturu, seksualnost, muziku i društvenu represiju, koristeći intimnu priču kako bi prikazalo širi istorijski kontekst. O nagradama u evropskom takmičarskom programu odlučivao je žiri u sastavu Jani Bojađi, Boris Trbić i Jasmin Duraković, predsjednik, a nagradu Beogradski pobednik za najbolji film dodjeljuje švedskom Tihom pčelaru, uz obrazloženje da u tradiciji evropskog, a posebno skandinavskog arthouse filma, gradi porodičnu priču o odnosu oca i ćerke, stvarajući likove visokog umetničkog dometa i emotivne snage. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Ilkeu Čataku za nemačko-turski film Žuta slova, političkoj i porodičnoj drami koja se bavi odnosom pojedinca i zajednice u represivnom društvu. Za najbolji scenarij nagrađen je Andrius Blaževičius za film Kako se razvesti tokom rata iz Litvanije, a žiri je istakao preciznu strukturu scenarija kao i sjajno i vešto izgrađene likove. Žiri regionalnog takmičarskog programa, koji su činili Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti, predsjednik, dodelio je Beogradskog pobednika za najbolji film ostvarenju Drži se za mene, uz obrazloženje da je kombinacija minimalnog dijaloga, izvanrednog rediteljskog tajminga, nenametljive glume i upečatljivog vizualnog izraza suptilno uspostavlja duboku vezu između likova i gledalaca. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Šerifu Francisu za Posljednji poziv, također grčki film, a naglašeno je da je to ostvarenje u tradiciji najboljih političkih trilera zavere iz 70. godina, snažna poruka preneta na izuzetno lucidan način i sa jedinstvenom merom rediteljske preciznosti.
Za najbolji scenarijo nagrađen je Ali Vatan Sever za tursko-rumunski film Zajedno sami. Žiri je pohvalio način na koji se scenarista bavi teškim temama, pristupajući im na lagan i lep način i prepričući saosećajnost i humor sa iznenađujućim kontekstima poput virtuelne stvarnosti i društvenih mreža. Priznanje Nebojša Đukelić za najbolji regionalni film pripalo je hrvatskom ostvarenju Žene, luđaci i Malo dobrih pedera. Na osnovu odluke žirija koji su činili Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti. Nagrada Milutin Čolić za najbolji srpski film dodeljena je reditelju Lordanu Zafranoviću za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare o stradanju dece u logoru Jasenovac. O dobitniku je odlučivao žiri u sastavu reditelj Goran Radovanović, filmska kritičarka Dubravka Lakić i montažer Branislav Milošević. Nagrada Slobodan Novaković za najbolji debitanski film pripala je ostvarenjima Crveni hangar reditelja Juana Pablo Salata i Lutajuće scene iz Čilea reditelja Tomasa Woodroffa. Članovi žirija bili su Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti.

2026. Na koloniji se okupilo preko 30 slikara svih uzrasta, od akademskih umjetnika i afirmisanih amatera do osnovnoškolki. Piše se o nedavnom početku obnove crkve u Bolfonu kod Ludbriga. Osnova za obnovu bile uvrštenje na licu svojstava kulturnog dobra. Izvestilo se da su operski pevač Miloš Milojević i članovi Vukovarskog pevačkog društva Javor u Vukovarskom parohijskom centru izveli koncert Slovenski sentiment.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1492. godine španski moreplovac italijanskog porekla Christopher Columbo otkrio je Ameriku iskrcavši se na ostrvce Guanahani, sadašnji Votling u sastavu Bahamskih ostrva, poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uveren da je stigao u Indiju. Na današnji dan 1518. godine njemački verski reformator Martin Luther, optužen za jeres, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Viom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uverenja. Na današnji dan, 12. oktobra 1865. godine, rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Veoma su značajni njegovi radovi o migracijama jugoslovenskih naroda, o morfologiji i hidrografiji dinarskog krša i drugih kraških predela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, Balkanskim kotlinama i poljima, Šumadiji i Panonskom basenu. Na današnji dan 1870. godine umro je američki general Robert Edward Lee, komandant armije Severne Virginije u građanskom ratu u Sjedinjenim američkim državama od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa tog rata. Predvodeći južnjačke trupe pobedio je vojsku Severa u bitkama kod Richmonda i Fredericksburga 1862. i kod Chancellorsvilla 1863. ali je suočen s neuporedivo nadmoćnijom armijom Severa, morao da kapitulira 9. aprila 1865. Na današnji dan, 12. oktobra 1873. godine, rođena je srpska slikarka Nadežda Petrović, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač škola srpskih sestara s Branislavom Nušićem. Njena dela nose snažan originalan izraz i izvanredno bogatstvo boja. Sačuvano je oko 200 njenih dela, pojedine slike, resnik, autoportret, Notre Dame, Bulonska šuma, ravne su radovima vrhunskih evropskih majstora tog vremena. Na današnji dan 1874. godine rođen je srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovekovnu umjetnost. Njegova najznačajnija dela su pregled crkvenih spomenika kroz povjesnicu srpskog naroda, monografije o manastirima Žiča, Ravanica, Studenica, Kalenić i Dečani. Na današnji dan 1897. godine u Beogradu su iz Beča preneti posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 12. oktobra 1934. godine maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije 3 dana pošto je u Marselju ubijen njegov otac Aleksandar I. u atentatu koji su uz pomoć italijanskih fašista izvele hrvatske ustaše. Na današnji dan 12. oktobra 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letelica s višečlanom posadom.

Poštovni slušaoci, u nastavku emisije govorit ćemo o današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas slavi pokrov Presvete Bogorodice.

0: kategoriju koja ne bi bila pogrešna, ali u kojoj izraz ne bi zadržao puni identitet. Pa sam zato čuo da Mađari prosto kažu oser modica. Nisu preveli maticu, jer je to imalo neko svojevrsno bogatstvo. Opstanak matice srpske tokom vekova ukazuje i na značaj opstanka kulture, ukazuje na važnost uloge intelektualaca. Nastanak i trajno postojanje matice srpske ukazuje na važnost kulture, intelektualaca i rekao bih da pružaju i neke nade. Kultura se može potiskivati, ali se ne može zameniti. Ko se ne može zameniti ni uloga intelektualaca. Ocena stvarne vrednosti kulture se ne može odvojiti od kulture. Na kraju bih naveo misli jednog poznatog srpskog pisca intelektualca i to čovjeka sa kojim je moj deda imao bliski prijateljski odnos, je Miloš Crnjanski. U njegovom proznom tekstu Ljubav u Toskani nalazi se ova rečenica. Videk da je svet neizmeran zbir dela koja će se učiniti. Dakle, ima još što da se čini na polju kulture, na polju srpskog, mađarskog i drugih jezika, na terenu istinskog razmišljanja. Mislim da nastanak i opstanak matice srpske opravdava nadanja, a istovremeno pruža i putokaze.
1: Dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, svoje izlaganje posvetila je osnivačima i zadužbinarima ove ustanove, čija su dalekovitost, požrtvovanost i dobročinstvo postavili temelje njenog dvovekovnog trajanja.
2: Zašto su zadužbine na neki način danas izdvojene kao tema o kojoj je važno govoriti? Pa upravo zato što su one uz letopis trajni pratilac Matice Srpske od samih njenih početaka. Matica Srpska je na neki način stvorila upravo na zadužbinarskim principima. Njeni osnivači davali su svoju imovinu za opšte dobro, za opštu korist svoga naroda, što i jeste osnovni princip zadužbinarstva. U osnovnom pismu Matice Srpske govori se o njenim ciljevima koji treba da se ostvaruju sada i od sada bez prestanka za uvek. Upravo to sada govori osnivačko pismo, odnosno govore namere njenih osnivača da ulože sopstvena sredstva za opšte korisne ciljeve svog naroda. Zadužbinari Matice Srpske, počevši od Velikog Save Tekili, koji je svoju zadužbinu osnovao 1838. godine, omogućili su da Matica Srpska ostvaruje svoje ciljeve kroz ciljeve zadužbina, ali i da prihodi zadužbina na koje je Matica Srpska imala pravo u određenom procentu osnaže rad i funkcionisanje Matice Srpske. S druge strane, ne treba zanemariti ni činjenicu da se upravo u zadužbini Save Tekilije nalaze i prapočeci matičinog sadašnjeg sistema, jer je upravo od biblioteke Save Tekilije nastala biblioteka Matice Srpske, od umetničke zbirke Muzeum Matice Srpske, odnosno današnja galerija Matice Srpske, koja vuče kontinuitet, pravni kontinuitet upravo iz tog muzeuma Matice Srpske. U Matici Srpskoj su za ovo vreme, za 200 godina njenog postojanja, bili mnogi dobrotvori, mnogi dobročinitelji, mnogi darodavci, ali zadužbinari koji su ostavili svoje zadužbine na upravu Matici Srpskoj, dakle njih je bilo 61 i 68 zadužbina. Prve zadužbine po svom karakteru su bile stipendijske zadužbine i Sava Tekilje je i otpočeo tu tradiciju stipendijskih zadužbina. Naravno, jedino njegova zadužbina je imala u potpunosti institucionalni karakter osnivanjem Tekilijanova, koji je imao značajnu ulogu ne samo za Maticu Srpsku, već i za čitav srpski narod, budući da su mnogi mladi intelektualci upravo školovani zahvaljujući mogućnosti koje je pružila Tekilijina zadužbina. Zadužbinarska tradicija u Matici Srpskoj i danas traje, s tim što se ona u jednom periodu modifikovala u dobročinstvo, pa sada imamo značajan broj dobrotvora, darodavaca i dobročinitelja. S druge strane, stare zadužbine, sve one koje su gde je postojala mogućnost, pokrenute su postupci restitucije i ti postupci se i danas vode, neki od njih su već dali uspešne rezultate i imovina je vrlo blizu vraćenu Matici Srpskoj. Sve ovo govori o duhu zadužbinarstva koji neprekidno postoji u Matici.

0: Srpskoj, o jednom plamenu koji se nije ugasio punih 200 godina i koji će trajati baš kao što je rečeno i u osnivačkom pismu za svakda.
1: O značaju Galerije Matice Srpske, njenom istorijskom razvoju i ulozi u očuvanju i predstavljanju srpskog umetničkog nasljeđa u svetlu velikog jubileja govorila je dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica ove ustanove.
2: Poznato je da nakon što je u Bešti osnovana Matica Srpskih 1826. godine na temelju poklona Save Tekeli, odnosno 11 porodičnih portreta koje je on darovao, nastala je ideja o osnivanju muzeuma 1847. godine i to je datum koji mi proslavljamo kao naše osnivanje. I u tim prvim, da kažem, peštanskim godinama delovanja sakupljanje je uglavnom bilo usmereno na prikupljanje portreta znamenitih Srba, odnosno formiranje panteona znamenitih Srba, koji danas čine osnov kolekcije Matice Srpske. Upravo je to bila ideja da se ne samo čuva jezik i literatura, već da se za buduće generacije sačuvaju i likovi tih znamenitih Srba, tih dalekovidih Srba koji su imali ideju i koji su sproveli u delo da Matica Srpska postane centralna ustanova kulture, nauke i književnosti u srpskom narodu. Sa preseljenjem Matice Srpske u Novi Sad preseljena je do tada prikupljena umetnička zbirka, ali u tom jednom novom poletu buđenja nacionalnih ideja i nacionalnih država uz portrete počeli su da se sakupljaju i slike, istorijski sadržaj, istorijski predstave i to je bio jedan period kada se ta struktura pored portreta nadopunjuje istorijskim kompozicijama. Ali ono što je bila neka presudna tačka bilo je otvaranje muzeja za javnost 1933. godine, kada je prikupljena kolekcija prvi put predstavljena publici, kada je Matica Srpska pokrenula tu svoju, da kažemo, muzeološku delatnost i kada je započela ne samo prikazivanje razvoja srpske umetnosti od 18. do 20. veka, već kada je počela i da priređuje izložbe, jednu stariju istorijsku i jednu savremenog slikarstva. I to je bio veliki preokret koji je u Maticu Srpsku na neki način uveo i savremeni umetnik i pozvao savremeni umetnike da poklanjaju Matici Srpskoj svoja dela, tako da su se tom pozivu već 1933. godine odazvali neki veliki umetnici kao što je bio Milan Konjović ili Milenko Šerban. Međutim, dolazak Drugog svjetskog rata, promjena društvenih i političkih prilika dovela je do promjene, do toga da je Matica Srpska se odlučila da sve svoje prikupljene kolekcije, osim kolekcije umjetničkih dela, ustupi novoosnovanom Vojvođanskom muzeju, a da pri Matici Srpskoj ostane Galerija Matice Srpske i Biblioteka Matice Srpske, koje dobijaju neku vrstu samostalnosti, koja je dobijena u punom smislu 1958. godine. I to je godina od koje mi delujemo u posebnoj zgradi, u zgradi u kojoj se i danas nalazimo i u kojoj smo razvili ne samo svoju stalnu postavku i svoje muzeološke aktivnosti u vidu izložbi, edukativnih programa i za drugih aktivnosti, već je to prostor u kome evo, delujemo već duže od pola veka. Međutim, mislim da je jako važno i to što ne samo da u kontinuitetu negujemo iste ideje, iste vizije, iste misije u srpskom društvu sa svojim osnivačem Maticom Srpskom, mi se isto tako trudimo da ne zaboravimo važnost i značaj srpske umetnosti u Mađarskoj i srpskih institucija u Mađarskoj i da pokažemo da zajednički radimo na očuvanju tog nasleđa. I u decenijama koje su za nama uradili smo niz važnih projekata, tako da mi nekako ne možemo da govorimo o galeriji bez Matice Srpske, mi jesmo sastavni deo ovog sistema, jesmo neko ko na svoj način, kroz delatnost očuvanja, prezentacije i promocije likovne umetnosti, doprinosi idejama Matice Srpske i čini nam se da u tome upravo najveća snaga našeg sistema, biblioteka, galerija i Matica Srpska.
1: Tokom tribine moderator foruma bio je dr. Kosta Vuković, upravnik Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, koji je posebno ukazao na značaj ovog jubileja za Srbe u Mađarskoj. On je podsjetio na istorijske okolnosti u kojima je Matica Srpska nastala, na duboke duhovne i kulturne veze srpskog naroda na ovim prostorima, kao i na dragocenu saradnju eparhije Budimske sa Maticom Srpskom i njenim ustanovama u očuvanju i predstavljanju srpske kulturne baštine.
3: Da kažem koju reč o saradnji muzeja eparhije Budimske i Matice Srpske. Mnogi od vas se možda i sećaju tih naših izložbi, između ostalog pre restauracije ikonostasa Arse Teodorovića, tu je bila jedna akcija restauracije 39 ugroženih eksponata iz muzeja i tu izložbu smo pokazali i u Briselu i u Moskvi. Te dve izložbe i izložbe u vezi sa Arsom Teodorovićem imali su pripremni karakter, jer smo mi tada već znali da ćemo trebati da uspostavimo jednu novu stalnu postavku u obnovljenoj preparandi. Tako da jedno 15 godina pre smo počeli pripremu te nove stalne postavke i o tome je najviše pomagala Galerija Matice Srpske. Ili da pominjem i ovu poslednju akciju, izložbu dela Uroša Predića, koja je sad nedavno pre par dana sa izložbe stiglo, vratilo se kod nas u muzej. Ali red je da pomenem i biblioteku Matice Srpske. Upravo ovde smo promovisali studijske kataloge. Poslednji veliki posao je bio studijski katalog manastira Grabovca. Izuzetno važno delo, konačno ta bogata i značajna biblioteka je stručno obrađena i to je radila biblioteka Matice Srpske. Dakle, preko tih institucija je muzej itekako, rekao bi, svakodnevno povezan sa Maticom. Međutim, ono što ja mogu i treba da istaknem, da od 1973. godine mi imamo zapravo jedan kontinuitet saradnje sa Galerijom Matice Srpske. Ja se nadam da će taj kontinuitet da traje i da se tako odužimo i istraživačima koji su započeli taj posao, pominio sam Ljajana Mednakovića i Dinka Davidova.
1: Rekao je Kosta Vuković, a po završetku tribine priređeno je stručno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, koje je vodila Milkica Popović, viši muzejski savjetnik Muzeja Vojvodine, koautor izložbe. Prisutnima se pruži žila prilika da se kroz postavku bliže upoznaju bogatom istorijom Tekelijanuma i njegovim mestom u kulturnom i duhovnom životu srpskog naroda. Bilo kako bilo, obeležavanje dva veka Matice Srpske u Budimpešti još jednom je potvrdilo značaj i misiju najstarije srpske književne, kulturne i naučne ustanove, istakavši veliko delo predaka, odnosno zajedničku odgovornost potomnih generacija da se to delo nastavi i preda budućim pokolenjima.
4: Ja mislim da mi treba hrabro da uđemo u sve procese, treba da samo dostojanstveno izdržimo sve pritiske, da pre svega razvijamo sopstvenu kulturu, da se u svakom pogledu, dakle, razvijamo tako da negujemo ono što sam rekao i danas, da negujemo preduslove za dostojanstveni opstanak našeg naroda i njegove kulture. I to su oni zadaci sa kojima se, ja mislim, i Matica susreće, a to su istovremeno izazovi za ceo naš narod, gde god on postojao.
1: Rekao je profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. I na kraju ovog podužeg izveštaja dodajemo i to da je manifestacija kao prvi uvodni program pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Vlade autonomne pokrajine Vojvodine i kabineta predsjednika Republike Srpske održana u okviru manifestacije Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 14. oktobra 1066. godine engleski kralj Harold II. Je poražen u bici kod Hastingsa od normanskih snaga predvođenih Viljemom Osvajačem. Harold je ubijen, a njegove snage uništene. On je bio posljednji anglosaksonski kralj Engleske. Pre 67 godina, 14. oktobra 1941. godine, nemački okupator je zbog gubitka u borbama oko kraljeva počeo masovna streljanja građana. Tih oktobarskih dana 1941. godine streljano je više od 6.000 ljudi. Streljane su i izbjeglice iz Slovenije i drugih krajeva koji su našli utočište u Kraljevu. Istog dana 14. oktobra 1941. godine u selu Dragincu kraj Loznice Nemci su streljali 2950 ljudi, većinom seljaka iz tog kraja. Na današnji dan 1944. godine nastupom 9. divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, jednog mehanizovanog korpusa i dve divizije Crvene armije počele su borbe za oslobođenje Beograda. Operacija je trajala do 20. oktobra kada je oslobođen glavni grad. 14. oktobra 1944. godine jedinice Narodnooslobodilačke vojske u sadejstvu sa delovima Crvene armije oslobodile su Niš, Kruševac, Malo Crnice, Merosinu, Obrenovac i Varvarin. Slikar Marko Murat umro je na današnji dan 1944. godine. Slikarsku akademiju završio je u Minhenu. U Beogradu je radio kao nastavnik crtanja. 1905. godine osnovao je umetničko-zanatsku školu u Beogradu. Pripadao je generaciji srpskih umetnika koja je osnovala osobenu beogradsku školu slikarstva. Na današnji dan 1990. godine umro je Leonard Bernstein, američki dirigent i kompozitor. Dirigovao je Njujorškom filharmonijom i sarađivao sa vodećim svjetskim orkestrima. Muzičke kreacije koje je Bernstein ostvario predstavljaju remek delo diskografske delatnosti. Najpoznatije Bernsteinovo ostvarenje su Priče sa zapadne strane, koje je označilo pojavu novog žanra u operskoj muzici.